talo fa lava e le nei fo i vaenga o telefou. Ua fa ato ese le li pale mia ona oni la fonga na ia faya i le au fai bisnisi i le ai o Rotorua i le vai asu taluai. Fa ai lo mai fa peana pa u ia te ia ona ia ta ua ia le tele o fa fi tauli ia lo fea ngaima le au fai bisnisi la Haiti o New Zealand. O le son fua la nafi lena fa alia ia tu isi nave maulu mtotua Christopher Larkson. Ua ia mautinoa, e tele bisnisi la Haiti o loo fea ngai nei ma faa fi tauli, mai ua ia faa mawa lalo ai e tusa o na sao noa ngai le vai aso taluai. Ta ua fo ia le pale mia, ua uma o na ia tala noa ele min star le vai fafo, vavasa maana ia Winston Peters, e tusa o na ia fo i sao noa ngai faa ilonga lanu ma faa ilonga tangata na faa ia ele vai aso o na tea nei. Ai o le fono ala ufai o loa i Rotorua le vai aso taruai, na faa lia ai e le faa tonua le faa lapo tonga o Melanie Short i le pale mia. E to tele la ufai bisnisi, o loa latou fisilingia pea bo le ale umi, o le a feanga iai i latou, ma le mau lunga o le tau o le faa foe ina o latou bisnisi. O le talian iai le pale mia na ia ta uai, o nisi o bisnisi e yele manatu o le malo o lo lato matua e sanga faa lango lango pea iai. Pe taila na ta ue laksen ila sungfua nafi na sasi o ia ile alfonga mai sa le tau na ia faya ia ia faa upunga. Ua tau fia uma ia malanga faa tu langa ina mole so a vaa o le kompania le Inter Islander ile vaa Wellington ma Picton ona oni matangi malolosi ato ai ma uma maurulunga o pei ona valo ia mai ele ofisa o le tau. Failo mai se faase launga le kompani, o le saunga le muo pase se fe mala ngai fa pea maona au waa, o lo ave ia ele faa muo mua, ele faa i unga ua foie tau fi ai, ma le faa tau nuina ia malanga e faa ale Inter Islander, ele vai nuu o le Cook Strait, ele so. O pase se uma lo a fia o lo o fa so ta i tu sa o le company mo fu fuanga le tai me fa ia i na to e fa to nu ala to fa inga malanga o le tasi company va a le Blue Bridge o fa be na fo yo na ta o fia uma la to fa inga malanga fa tu la ngai na mo le so se i vanga na ai le malanga o le lua le va ve a o mai Wellington e ma le malanga o le a fo le lua o le va ve a o na le la mai Picton i Wellington e fa pe fo i ona tau fia isi malanga le Blue Bridge o loo faa tulanga mo le lua i le vaveao le su lunu mai Wellington e Picton ae fa pele malanga o le afo le lua mai Picton i le lau mua. O ia fufuanga o faia ona o loo valo ia mai le mutua faa le tonu lava o le tulanga o le tau i le vai nuu ele ngata i matangi malolosi ae o ngalu ma uma mawadulunga e haa fia ai ia ngata i fale o le lau mua ma le faa solo tuai i le Wairarapa i le so. Ua tuuina mai se la pata inga a faa lapo ptonga au tu tau le soifua malolo ina o ne uro le tino ae faa pea ma le fai ai o le tangata soifua. E winga lea i le le ai o se tupe, moni ava noa e fai ngā luenga ai,

Ole a tātou ifo, wha mau lalo atu I luma o le atua e ala I te talo. Le atua si siri e se lo mātou ta mā o le langi. Mai e suke viso lo mātou a li I mal mātou whaola. I le male anganga pa ia lo mātou soso ansili. E tolu suafa u wha suafa inai lau a fionga. Ai pitai e tasi lawa oe lo mātou o tua. O le atua e mamalu mapaia. O le atua na e whaia mea umalawa mai le amatanga. A waho lau upu na fofo ai mea uma. E pei o na mori mau le whaisalamo. O atala mai le langi le mamalu malau sisiresi. A ua whaalia I le vani monimo malinei lalolani ngaluenga au a au. Leana e whai ai le tangata I lo whātus pa ia, ma vea ai le tangata o le palea li I o aunga luenga ma o fuafuanga mamana. Ma e au ai I tangata o lo ola ma soifua I le nei lalolangi. E au o na ngau ia o tuluvae ma I fuatu I a te oe. Masi I atu levi inga le whamanu ma le whane tanga I tatawai. A wao oe o le mātou tupu ma le mātou wali. O le atua e te ofu I vi inga ma mātou whape atu. E pa ia lava lo suafa. Ia fo I atu le vi inga I atu oe. Ia tu mau e whavau lava. Mo whamalo pule, mo whamalo a fua I lau a maua whaftai tele le atua. Whaftai lo alofa ma lo wanga lelei. Renei wala fai mai ma maleifua mai lo watunu. Wa mato wala aile nei tae au fou. Ile oli oli male fie fia. Mai a te oe lo mato watua. Wa mato wa aia le ma malama fou. O fulinga o le ola fou wa e fua ile soifua ma le mato wala ile nei tae au. Le ngate I lea wa e wha popo ho I le nei aso fwou I aso tau au wha I lo mato wola. Ma lo wha fitai te le lea tua I lo wa lofa ma lo wanga le lei. Wha fitai wa manuia le pule ali I ma fai pule. Manuia le loa loa mai maunga te tele se I ao o I nai wha nau. Wa fa malo fa fitai le tua I lo wanga le lei ma lo alof. I fa pia foi ona mato fa fitai atu I lau au fainga ulenga ngā lulue I lo fina ngalo. I so se fata fai taulanga. Ta fai fia ole nei atu nu. Ai mai se se o mato atu nu pele o Samoa. Mātou te whaftai fōi o awa noha mātango fie o mātou maua e peo na iai le nei a la leo wha sala lau. Uma whai ai o na o atu lo fina ngalo ma lau tala lei fina ngalo ma loto mātou tanga.

0: dosi ai. Ai aleai se malosi, mai nga te whaatupu te reina, le malosi. Wha moe moe I ai le tangata ola whaatalitani. Pei o tau pau e to olima, le sao nia le lei. Ma ta pena, o lea lava le teimi, ma le aso e fio mai ai, le matai. A olo o whaapea lava o na fai. O le upu lea le atua, sa moaelo watunu pele. Ile nei tai au. O le toi wha manatu fai le mo tatou. A wane ngalo, sa moaelo watunu pele. E iai le aso, e iai le teimi, e sawa Yesu, e avatu au tangata fatal tali, avatu au tangata fatal tali, ile nuu, male maaloa umana ieta apena ina, fe mai ole no fuanga e fababau, ole nuu e fababau, wata ua, ole Yerusalema fau, le ola le e fababau, lea tatou te fatal tali iai, tangata samo uma, Oe alolofa, ma fatua tua, ma taritonu, ili alii o Yesu Keriso. Ole tangata, faa taritali. Ole tanto au tu foilea, ma ole manatu foilea, ole upu foilea mo tanto. Ina ia faa malo si hai tato uma. Tau ina ia faa manu ya maile tua, faa waura na faa mnianga, iluma o se watu nu upele, ili ne yaso, e ala e ilana upu. Ole antato te talo. Wa umale ngā luenga laua wauna. Tui nā tui le ngā luenga lea nganga pa ia. O lo e ngā lueina loto ma fina ngalo se uantunu. E wha maala malama fo I la upu. Ma e wha maala malama lo fina ngalo le li. O mato wha longo I le neyas. Ole ta ngata wha talitali. Yo e ma fa maon o le ma to te fatal tal il e asso e te to ia fio mai ai ai avela u pula nei tai au fa malo si ai pe lo ma to wola fatal tal I mare mautino au ane o ma to loto vai vai au ane o ma to fata mala e ia ma to tu ma pe ai lo fa o tanga awa u lata lata lo joya fio mai Fa manu I atu I aisi o watu nuu ile nei vaenga o le tai au. Fa mala mala maina lofi na ngalo le li. Ina ia saunia I mato uma. Ile aso ua uma ona e tape na ina lo mato utama. Fa manu ia, maianga le leifo I le leicho le li e le lau mua. O ilato uma o lo ngalu lue mauauna. I awane I mavae le poto ma le mala malama. Fa tino ai o lato chute ma faiva. A wāsio mātou watunu, ai fō I aile vi inga I ante oe. O le te talo lea, a ngale lei mai oe, wha a wawau wha amianga, fe au matiute o le neyasu. Ia I ume umo le neyasu le manuia le fate si mai o lawa fio. O yantu I ante oe le vi inga, e ala ia Yesu keriso. Lo mātou wali ima lo mātou faola, wa mātou wole mawala awa tuaini. Amene. Amen.
1: Via le tua sa mola tunu pele. Ile nei tai aure na ua wha whongol tātu tunu. Ile tātu sauringa lotu whale ainga. Na teita ia le sunga le wha athenga inga pasta taritinga ale. O le wha athenga inga o le Kalesia Assembly of God Church of Samoa. I Weymouth I Manurewa I Aukilani. Ia vi iele tuwele nei tau le ufa fongol tatu. Tunu utoma tawina fo I tatou. E ala lupu folfola le tuwele nei aso. Tawio se fatu I pa uise ele ele lei tupu maola. Au ngā moe au ngā moau. Au wano tatu su I fuofa le nganga. Mo le tuwa mono na fina ngalo. Na matu talo. Sanga fa munu ye pe le tuwe lau sunga na fa afinga inga. Fa le tuwa no fualo. Te nale tapo inga le kale siele nai tuwa le tunu. Faftai mo tatu saudi nga lotu le neitai au. Famu yele tu wele le yaso. Pesipisenga fale nganga ma le Peace Chapel tu mawoe. Toi te liu mindful kalamon ato tai au. Tu tumori si fongo lomua. Good morning. Talofa.

to e fatta l'avanto se formula un minuto to in italiano li tu la e valuta li tu la valuta tu tal forma tal mi sa moa a us mel fa fong on isi nel va in italiano tu talo tau fa per for talo tai wow fu fu fu ne ya so lu tanto li mai la so libro ne ma sino o cuso lu a fe lu se formula no tanto a mata ti lo muy Wellington ne valo io l'ufficio va in tanto ne ya so molita ya la via e mamma fa ti munga Lolo wa fo ima fa malu malu wing on tau mo tanto Wellington ne ya ai on vai ma tola stimo la wudi ya ono ma ma fo ina i timunga i le wuli fa solo anti la fia fia na nei or fo le malu lu fa ma wina mo Wellington le so fa ti kiri fa ma wina mo le so valu lo ma ulunga mo por lo la vala cho ye tasi ti kiri lo ye fo le malu lu le timi ne or tai au Aiga la sua tai ala stofile mo lo mo Wellington e langi le town sur ma tu fi fo le la va lo iemo ta tu la sua tai au le sia va ia le vo il timunga langi le town sur ma tu fi le la ya mo la stofile sua tai au mo lo mo Wellington Pa to lo fan tu le au te lengo au te ronu sila ne ya so tatu a mata mai na i le ai tele au kilani au kilani Sulmatu o file la mo tu ne ya so lang le le tau. O bin of na tau mo nai Hamilton, tau ranga, Rotorua, taupo. Sulmatu o file la mo tu le so. Sima nai nai Napier. Le mai tau atu le tei mo le tai au. Turu nei wanga I le tei mo le tai au. Fa solo atu fo I la wuli. Ya tu uru ma ma fo I nai ti munga. Ya eva il matu last tei mo le ya so. Mo u tau I nai Napier. Atalofa atu le tei mo le tai au. Le mo tu I saute ne le soni. Westport, Blenheim, Franz Josef, Queenstown, Timaru, Dunedin, Invercargill, Stewart Island, Iale, Ayo Carisson, and Itao, or the Talon Tomo, Tolomo to South Tier, Langi Lake Tau, so Sulumato or Fide Lamo to the Niaso, and we all to be on over Yatu. Yeah, not some mamma or the Lale, Ayatu, the Molata, little Mike, yeah, Mota to the Motu South Tier, and we're telling the Yaso, Talan out of town, Molan to Lemon to Runusila. A talavatu si o tatu tunu I Samoa I le nei tae aoma. Lo ia l'ofisa lua I tau I murinu I le nei aso mo Samoa. Ono pāpāna I faititili le nei aso e a wō I niso teimi. Ia ae vayen mato las teimo le a wuli. A mora teimi lava ia nei o tae ao e ono tu uru nei wanga. A wō ia pāpā fui nei faititili. Ia ae vayen mato las teimo le nei aso. A solo anchi le a wuli me la fia fia na nei. Nga tei whale o Wellington e o lo pē le tai li teimil nei whātu a sua ili to e kua tei li tu lai si fulu li tai au nei. To e si fulu lima li tu lai si fulu I a sua li tai I Wellington e. O na to e pē le le tolu minutu tei li tu lai wha I le a fia fia na nei. To e sua lea I le si fulu mal wha minutu tei li tu lai si fulu I le poa na nei nga tei whale na o Wellington e. Nga tei whale o manam porua o lo o sua li tai. A le fatu a pe atur tai pe ama lumi rute fatu a pe li tai nei ata toi manan por rua fitu fa ono ia ai o le atu sua lai le te o le fa minuti te elitu lai lua I le awuri nei ia e sua le tai ia ata toi manan por rua fatu a toi pe lea I le lima minuti te elitu lai valu I le afia fia na nei tau tua nalsa onga le mu ofu fa ola awane ngalo ia tulanga masani fuo fuo mofu ia ufa nga faiva ia mafango tanga e tu lango le tau e a tau sier sa ngale mu e mo nui tele fenga fai mama pango tango le yaso tatu se mali talo tupe le ta au ta si tala ni sila ma wel ta la fa se furu iwa sene sa moa e tu sa mfa mo mo ngan fara tupe le ANZ le ne ta au ta si tala ni sila ma wel ta la fa se furu iwa sene sa moa or malau si tala ni sila e au si tali e le yaso valu sulu lua sene ma wai valu lua sene ya mo Amerika na le lima valu sene mo wai lima su valu sene ya manelo wa si asi pedisho tanto wa unanga pio ne ele teacher sao malana my cash up before you click x manelo to reach to wala fuino to selene ya ile aso mle aso fa tele ngal lei o sao ne mai o tatu ai ngai sa mo me fa yu ma fi anga ya mai sene e kari siete amala mai sa mo

talvatul chacho por kalam no chala meno chupula lang ne ya so chacho dia le so lima o kuso o le sort of sanga e tasi valu valu fa da fata ti ai ia le ma tur manu e o fata ngata fo le on malo fa fa lani mo le tunu america le ngata ya le new york le statue of liberty o le sort of sanga e tasi iva a tasi valu o tasi na le to e fata ngina ia le ami po Fita fita le malo America fa salanga fo ile ole sasa o tangata e se sasa po le maya po le papa po le alava o le so tusanga e tasiva tasifa na ulua ifa tutu

0: Sae fō manu e ro tātou a tinu ule nei fōi o ngā te tōnu le vei aso wau lia sa valinga, ma le wha awa wino teo te māsani. Au nisi o tālai meolo o te tūpu i Samoa, o si mai e lo wha fonga. Tumo ato e tātou tala, o wha atupe na malo au se tā lia lana fiso swani wha pā anga ma Samoa, ma le matanga lue ngau leo leo, ia se whale tele e te winai ia masiri, o vaenga fai a isu e su enga, ma wha ati noe tūlanga tau ia o onga, e tali atua i ilu i tau lo fisa nga i malamitanga luenga e maisele atunu. O le anganga le malo au se tali e pio ne fai loe la lato kumisena i Samoa. O le mafailo ne fesoswa ni atu le malo au se tali e tu langa i masini mo umia. O to mai maanga vaa o lo fao nga i ne le teimile nei. O lo wasuia atoa le seo se umanga lo tatu atunu male lo langi. E pio ni e ta ua sa si umia Samoa e le samila numuana sa va aia le sao le mō whape nā whoilon tisusi o manga le lau ele ele, e wasuia nei lea fi le mō, e le tūlanga la matia e le osa wha inga o whala au wha saena, wa le toi malu i alo mwhanau, le tisusi o manga o ainga no o mā fioanga, e o lava e tutono le mālo. O le fionga le ministam tanga luenga o leo leo fatpui pui toi fuata ina, le fionga le pāle mia la au le mā le topola te va Fosi Schmidt, na saunonga au tu e whaafatai e lea fiso swani wha awau a le malo au sitan dian.
1: He leo tātou tera noa lesi foi lima se lau muntupu afi. Fo ai mai mō tātou e lei titi la le fiso swani mō tātou manim tātou mta ngā luenga. O mea uma e whaafase ngai le tu whatasia tātou aseta information. O information e pito i siri na tā ua le whatinonga o tau ngā luenga. Tala faa sorupito me teo ma me toa tutua iai. Pea o le teimi e toa sa ili ma iai nisio faa maumonga inisio me toa e ali e mai. E ta ua le tūlanga wa iai le nei fale ua fausia. Ia mo le pui puia umo me uma i tūlanga tau faa maumonga ma faa matalanga. Ia le lau faa popo iai ma le tato aiti. Ia o le taua tau na le vai tau le nei. Tato vai lunga o penga ta vai langi. Engo wha mtalanga e a malelui taufou. O le pui puinga o tātou mai lunga o wala whate kono losi. E le tue nā masela ina le tūlanga le nei vai tau ma le meu tātou o iai te pela fo ingo wha mtalanga. A fia, ma fatia, a patia, ma le tele o meo roo tātou tau mwhai nei. Tau tue te tai mai le mō le ala le sāu noa o upu o lola lafo le tunu. Au whare whape nei, tā ua ai i molumtanga luenga o leo, whao ngā le lei, pui pui le lei, ti mai le lei, ia ma vai le lei mō tātou.
0: Le whiunga le teita i o lea tina o, la au le mālien tōmpula te vau Fosi Schmidt. Wā ngā i tu e whare mai whai tu mālo le a sia singa le whiunga le teita i o lea tina o, ma sui o le kāpe neta atua i ma le minista o sui fō mālo loina, e vāwa ai tu tō ai tu nango lo i eilu i tau a whaafsa ngā i nei, ma ia whale mai whai tu malo o lo a ngā i erima malo le atinu e sa ili tōng fiti ai. O se tasi o whale mai whai tu malo i le atua ana, na whai lo manino e tama i tai tau si mai pasi o lo ngā lulu e ile fiong le te tai o le atinu. E tere lava nisi o vaenga o lo mo mia, o le le lava leo muenga mo mai tau fia, ma le tūlanga i masini mo mia mo tōng fitinga, e leo mawhai o na whaatino i naini tūlanga i tau tonga, se i vanga na aid whale mai iu mo

Ua, e lua ia fo mai o lo tau tue ina le fale mai, ma o manato ele fionga le pāre mia ina ia faa leia tūlanga e faa aliso i fua maro lo ina, ia le ngata i te tonu le fale mai au tui ulu mto tua, e faa pena fo ia o nanga i fale mai faa i tū maro. O lo ia i lava i Amerika sa mua le baalele le Samoa Airways, le na tifa i tua ma le ala baalele i fiti uta i manua, ma i le reporting to fantasia e le pūlenga o malai baalele Amerika Samoa. Wa faalanga ina le pito ilu mo le baalele pole nos, e faape nafo i male pao le tuanga vale o lo ongoto i lalo le palapala, ma e o lo faya feutanga inga ma le Samoa Airways i Samoa nei. Mo le isi la asanga faatino, pe toi au mai i Samoa nei, pe faatino i lava tūlanga faaleleia e fiti uta i manua. Wa amata na va ia le si itio le tau o fua o faele leanga le atinao, e meise I fuala au faisua ma fuala au tau ma famata, o na unisi watu ngalunga le au fai faatu anga na faalia, o te le se a fianga o faatu anga mai le vai tau le au nino lo a fiai le atinao. E na ue titi le sua vai ma matu tu le ele ele, ma o toi faa opopo I foile isi se le ne tau ma fainga e la vea ia la tau faatu anga, Ina ye mafai o na tu inatu I maketi mo tupe maua. E ui olo o iai na yuwanga mti munga te uru vaa vaa solo ili hatinu. Ae wa amata fwe o na vaa vaa aile pulengo le suawai. Ile tu inatu o la pta inga le faasa o ino le suawai maua. Ina ye tofusi ili hatinu o le suawai faasa o soa. Olo o iai le vaa ima mao le vaa aitau a fai e faa omi umi le vaa aitau le al nino. O le a o atu lo tatu wa tinu. Ile tu langa le matu tuole le ele. Wata tala na nofo a inga le fionga le tu au pepe a siata Jerry Warwick, e lona tō finga fōu le a vea le matei tei fono le komiti whaatonu o ta alonga sisi o me mafa mua malo le tau pulenga. E lona au maia le o leisi ta amile sanga o le aso so o le tau sanga fōu mua malo le tau pulenga e tari malo ai sa mua. O le masina o mati o le tau sanga fōu wa fua fua iei, ma wha manatu e le atua ngā le varus fulu tau sanga, Talu o nāti nā e melita amilu sanga le neisi si o me mafa mō mālo o mōle tau pulenga. O tāna fōwia, manuia tērele ni yaso ilo tātua tino o, faso I fōia.

to lu su lo minu to ne na tanu li tu lai si fulu tali tu lai si fulu por kala me fa le ngangol mori o leva ya wa fol fa fo me lo tan tu tu no ni nei ta e hau o le mini tatu telefon ya o le wa to e a pa mau tu mai atu no u ye limor pacifica le e ono tu mau le lisi o tu unga mo le US visa bond o le tulanga le a o ion tongi tangata nei mai atu motu nei limor pacifica le tusele ma le luas fulwafe ta la America. Ia le tupe ma fai ei ona maua le visa vasiasi fu ili tonu ia o le malo telo America. O atu nuula ia le na maine e savili nei tatu telefo. Ia o Fiti, Papua New Guinea, ia o Tonga, o Tuvalu ma Vanuatu. O atu nuu ia limo le atu motu ur Pasifika. Ia le ua mautu ina fo ima le ono tu mau ai lunga o tutuunga i o le US Visa Bond. Ia pia na matu e lua si fulu afeta ala Amerika le tupe e te tawana tonga tangata mai Fiti, po Papua, po o Tonga, po Vanuatu e fie malanga i Amerika. Taulana i eile tupe na lua si fulu afeta ala Amerika e peyo se Bond. Ia o le tulanga fu ile e longona i fulu faftaya tato i ni ya sato sa mo ona le lo mai ni ta tu tal fo ilo lo vek ta tu ayo no le so changa le ta tu e le va o tu tu ile mo nuwa ya ai me se fo o sa mo le sia tu nu ya o lo le pe an fa nga pa anga e mal mal o tele o le sina tu langa fo ile me sia la le wa tu ya tu fo mai ya o tu langa fo ile on ne mal lo si tele tu la fo no ya America tu langa o fe malanga inga me siane la joye wa nofo over to temi tauna nofo mau mau e ili temi nana fa changa ina tulanga visa ya ole ta wa fo ili nao tulanga lea mai tau ina fo iyo America Samoa le la vei tulanga fo ili lo US National.

0: Morning, Lilo, if you're going to want to tell what you're listening to, pull out to Tantanoi for that sort. In the name of Taya, while football club for your malo. If you're going to want to lang I am my sunny tattoo, my tawina for eternal parliament. She for a if I'm telling her, my lafonga for if I journal motor. Yeah, I pay la on only to langa lea lewa, so noale. Fionga li par bia tu sina mo mo tu tu ma fa ma oni ai oni le fonga fa ilo ngala nule le fonga na la foile fionga ya ba va sa mana ya e ki ta zoi fai pulel greens ya ole de fai pule lo fiona lo wanlo ole tu sa ga iva fa na malanga mai ai ya o like titiale le fo ia fai pule malanga mai ai ele fa ma oni la le sa no nga va pia no nei ma sina na to ai tu mai tu ni sila ya whatever on ta no mai el fai pulle green to no new sila ya ma ve voi new sila ma na to do lo no for ma wai ya ai o tu langa fo ile lo fio la wando e ta to tematic 24 anno se fai pulle le national wa wasa ya e mo ti noi e av ese mai lo to finga fa minista le ta ta yo li o le va fa fai new sila first. Ya yeah, ono tu langa fo I o lo tatu mai te winale, whainga maloso wha atasi ni teimini. E pe e whainga tā I a tui sinave ma ono mtu tu ono whai esi whai unga. Ono o rita I tai o lesi wanga wha whai o lo lato tu malo wha atasi. Pa tau sua wha atasi e whainga malo ni teimini. Ya yeah, anna o se whai pule al nesnu. Ya yeah, e mauti noa, o le teimini ilo fionga la wano e maitau. E le ngato rita I tai o le New Zealand First. Ai o e fo I le sui ta I tai I Shane Jones. Ya yeah, e faina ono tulango fa upunga ma la fonga e so la fai. Ya le na tato bai ta wina foi. Ya la la fonga foi ele pa da chicken na or tulango foi le ole ole mea ta usa mila in tia. Ya o fa upunga foi na fai te ta I ol malo. Ya I tulango ni pet e fai te mi ol filo inga ma te ta I in tia. Ya o tulango upuma la fonga. Ya e tulo ina ya ta kata te mi nilo fio gala wano.
1: Awayol vanga le atonu e amole silfio le ole mbalu fo yo ole tinu bala ufa fonga ya o tu so me umaye ilalo ole fainga le fa mo mo pi ale ita to ni sila pe onna eta wayale yale sa vanga le anu fa pe ose suyo le national atonu e faise fa ayuma ya ai ya mo mo fa fonga mayel da tu tu ele mo fai ona a holinga ele mo fai el pale mia e ona foi se fai unga is a means ta o se isi pati o lo i tonu ola na fai nga balo a tonu pe ona o meo o agreements o nei po o a fai nga inga ia mo fai ai ona la tu nga lu ba tas ia ai pe o le mea na la o fisi ni ia le to tele pe ai se a la ba ele mo fai ai ona fai se na fai unga o ia o le tai tai o le maro ia e folinga mai ta o tele ona ta o avel to finga pa le mia o le tai tai o le national a wa le winga o le tai mia fai ai ia fa ma mo lu lo le le a fo I le New Zealand First mai le agreement ia male to e lango lango ina le fainga malo ia ona sui lo le le fainga malo le la o le palota ai o stasi wa nga pe u ofisili ngi te le ai ia ia la fonga ho ia le li mid sta le fionga ya ba wasa ia ona o le tulanga na pe ona ta u ena e sa no e mari o le u li linga ho io for the background o la le fo I pule a e moni ole foi pule ele I fili filia se au panota

0: the material hardship. You know, knowing the lay level of fine or so, so if one are to put on a yame lay or mowa lato with the town a lato mowa. I only by Vienna Laurus allow fitness for Waffle and Neymari, Molly Seal Fia. Allow fitness for Waffle to wait your New Zealand or so if I say to Langa. Yeah, I don't know a whole no mail for Yale, the Faupuna Tato or so if one Motiva. Ye po le le ta o lima o me hope a se lau fitus fulu afe o le luas fulu lima pasene o ia alo ma faa na ua ni sila o ta maiti maoli yo le luas fulu lima pasene ae o le tolus fultasi pasene o ia alo ma faa na ua o ta maiti maalo pasifika tolus e fulu maltasi pasene mai le se lau fitu se furu afe leo te maiti uma o loo mauti noa ele malo o loo a afia ma faale tonu la lato so I fuanga tu tu puae ia ona o faale tonu ia matulanga le leio le si o manga o loo so I fuae ia ona o yeine le o maua e ilato tonu se fuma le tasi pasene o alo ma faa naua le pasifika o loo I nusila o leisi lua se furu fitu pasene o ia lama te maiti ia e fea ngai ma mai tu mau hoi nei ia ma le a totoa le malosi ia pe disabled I le whaapunga whaapele tania. Ia pei ole tu langala lea ua whaai lo mai ia ona tanuai ua whaate I ai ia le tamaita isa ngarue ai lea tofinga ta ua fo I ole malo ia ona o whai ngā filfilinga ia pei ona tātou whaitau I ai ma moli mau I ai le aia ma se faa upunga ua au maia e le te maita I means ta e fea ngai ma lea ma ta ngā rue ngā le mālo e tu sai o le tufinga ada then saying o la fo I le u faa ilo mai ua o le utele I maua I a le tangata ua sui ai ai ua umana fai le tufinga ua le utu e filfilia I a le sa a bea ma kumamsina o te maiti I e pei ona mātuk tā ua. I atonu ona o le tausanga pālota, Maria atonu pe ua le o toe wupole le minstā po le mālo, fai pēr le lātou ia whaai unga mana lātou tuwhinga e tūsa o le nei fo imtā ngā luna tā ua. A le mālo e pei ona mōli mawina le nei vai aso.
1: Tā ua te lele vai angale ua o il tātu fa sore nei teimina u vionga la wano. Yol komisina le mo va na wole tno ya ta wo telele foi to finga tno le finga malolo vengo la wanu ya ma te tuino ma ya ngayoinga o polisio finga fa vai o tulanga fa tino in el malo ya pe ala ngati tusa pe e yesha o nga pe o ia ni vanga ya afia ya no fa na wole tno ya o se fa no nga mo le tmai tai ya Ahmed ya pe ona tofi e a vema komisina o whanau ia wale to e whaua wina lo na tofinga. O le mai tau atu o le suingo tu la fono le sa iai le alana e ser komiti wha foe ma pena le tu la fono. Ia ai a vea I lo le komisina ma tangata ta iulu ato le o le wha la putonga le po le tasi o vayanga tu tino le malo. Ia ai le la tu mai ye tasile a one year term na muli muli mai ye suinga le ya I wole to fa wo winna le to finga in apalai ya I le fo isi fa mta langa fo ile ya I ole muli ma wole komisina fa pe she has been a fair and balanced critical ma lo loinga e le ma situ langa on ya na fa si ha ya poni va nga fo ina va to ya na fa tuanga fa ma lo ia e le iunga tasi matulanga o wanga masani tono nei fo ito finga mga luenga ia ai ma wae peona e saunua lo vionga la wano ia e ma wae le tulanga o te leo nei whanau ia o loo awa soi fua pe tulanga o le poverty but motiva e le teimil nei ia mauna ia I fo e komisina ia tulanga o le si itia ia o tulanga o ni feso soani ma tulanga o tutongi o tangata ya o mai le luafe ma le lusu ma lua e o mai temi nei ya e whenga tā te le e tā tu vai tau atu whai numera nei o le sau noanga fo I ma matau tia le komisina e le o au sia e tā tu we're not on track e au sia ni sio vayanga na whaatulanga ina mo le se fulu tau saka le na whaatulanga ina ya

0: o le mai ele komisina e ma fu mai ona fai ungan malo ia e le o la to fata o nai la tu langa nei mo alu fan ia e ta u tele le ta to ma tu vanga ni e me sha pa fai e mai ni fam talanga fa pe e ni e u to fia ia e ma ti tu ina le ma tanga we ia il malo ia la tu fai ungan fai ia fai le o on track e le o au sia ni so vanga na fa tu langa ina le sfuk to sanga ia e tau to si le silo le sila le ma ta o pue e la wulunga le fainga palonta. Ia, o tūranga o polisi moalo whana o lea tunu.
1: Mo i le lei lama, o le pēia ana e sāno, mari, o le pēia o le tūranga tōnu ale nā, o le le manuia fōi, o iei tū a ingo whainga, au a fōi o upaona iai wholofolanga, tākets, fōi nei sā sēt, e le tauona au sia. Ia, pēia o la umai tau, o le mālo le iei nei, pēia e musu tele e luatu se wha upunga, ho i lea e wha pēia o lo o la mativa i anisi o le tenua. Mai se te maiti, pēia la tau te le ta lia le wha upunga lea.
2: Mali.
1: O te maiti nei, o lo o soi fua i se tū langa mativa i te tonu o New Zealand. Ia, e le ngata la i le le fia i ai o la tau. Ia ai ele folinga fo ele fi fia pa faila unga luenga fo ele nei awa ole tanta ale pe ya un tanto lo no nei ai ele fo pel tani ho ele advocate mo mo la to ia e fa abito ia ele le nga luenga o un tanga luenga la un tanga luenga mo to moit ia ole la pe a fa tu atu ia le komisina ai ai ole ele fitau ile polis ia ele fitau ile fa inga fa mai mo le manuia le lai o alo ma fa nau ia teila ele fi fi fo ia a rona winga la ole lo la le sao ele me ele fi fi pe ata watu fo inu mela ma fa ma o mau vai la fa i tanga te o lo o la ma tiva o na polis ia le fa inga ma lo ai a fa i tu fo i ia ila tau o tau fia inga luenga ia ini fau tuanga, ini whainga mani a wala, ia e tau fō ia aile wha avi tāuli ona o whainga wha vāe o polisi ale whainga bālo, e le fia fia fō ia ai. Ia pe a tonu mō lea ngai lūma, ia pe o se tūlanga wha poleina le pe a whai o le whainga le o le a whai ai tā tau le i lea ngai lūma. O tu ai ngā filifilinga nei, a hoi o ai e mo ia o ngā ruenga le mālo. Ia le pei wā tangia i la le hoi komisi. Ia e pei e huri ngā e āmana o al mālo e tūli oe ia o le tūlanga le nā. E lei se whaamtalanga po se explanation ia e tūsai o le māfuanga o whaiai. E le i maua hoi e le tama i tāisai ai le tūlanga. E se feilo inga ma le minister e fa ai loa tu ia ia me la pa gale o pa pem pa pe ia ele ai lava ia ai pe u ta tu ta u ia ona ole ta u fo i mo le te to tele o alo mo fa na o lo pe o na fa ina ai ta tu ta lu si po ai le u fil fil ia ne ia i to finga u fo ia ne i fa ana ti na ti ia ole a tu le mai ia e to ave ia ma tu lai ma lo si po ai al fa inga ma lo wa pe ole o le tūlanga mōnia ngā o me nei o ngā gwenga le mālo. O aia le whainga mālo e tūlai mai, e te tāua i le o filifilia, e te ita ia le mta ngā gwenga, ma le mta ngā gwenga, ia po o, so o se tūlanga tōwhi a i ngā gwenga, a le mālo, o na whaila na ia ngā gwenga i le tūlanga, tā la whea ngai ma le sao e tūsa o le tūlā whono, e pei o na māhua aia na ngalue i le steini mua, ia ma a fia i se tūwhi ngā whapea, ia o le mela tātu tālusia, ia wha pēnā o nā tau āwe, e le le ua whiwhiria nei, ia tūlanga le lei, ia mō le tau singa o le mtanga ruenga, ia ma le manuia o alo ma whānau a New Zealand, ilea ngā ia tu i tūlūma. O stasi o mta upu o manatu, ia e whia whāsoa tu i fōi Māori, nei vai aso ia pēā o nā sinistila fōi ma whāwhonga mai le tātu o tūlū u, sa mo sa vano ma to te feilo ia il ta to visa e polua e va aso o mo vai a male manisi o li imata ma ta i ofisa si nia ma

0: awa ono no winga pe ya on ta to ta o fo inicio pon kala me o to mai nei ma awa la fa te kono losi nei o ta to so ifu ai nei te imi o va ve tele o na o mai ma fa anga ai engese pe tele tele ngese I le fo si o ni tu la fono ta la fe ngai e pui pui ai I le fa ngai na ia wala wala tu la fa pe o le afi ai o le no fo le lei mo le file mu e ona oni fa pu ma ni la fonga e fa ia I ni si I lunga a o ai pe ia on ta tu si le fi nei o se me fa inga lu nga nga tele ia le le o so ta inga nei o le social media a wa I fa so ta inga fa ali ta nga ta le vai a ia ai o le mea ua ua hoil nei o le ho ta tu mo ti noa wa ese ho I ia le fainga o fa'a nga ai ni wa wa le ngata lai I fe so ta inga fa le ai inga fa le wo ko tu langa fa pe ia au ave ma pe nga yo so fo I ai e le si tanga ta le si tanga ta ia ma la la fo ai ni fa o pu ma le ma fo fa o se tu lo le fa fo mai e a fa I nai fina nga lo ia ma ono te tu pu ai ni mi se au al mele ta una pu pu I ai ia o le tu lai mai ai ni fa le la ve ma tu tia e le ma mai lo e lo mana ai ia ona o tu langa pe ia ona ta to mo li mau I nei ai o le social media la to e le le tele mo tu langa e le nga te na vave ia ona mau le fe au le e te fi fa so a tu ai I le to ai nga ia po o la wo e ai ele e tau mo fie fa tu se le telefoni mo tu langa sa ma sa ni mo ia ia ta tu fe so inga e ai ona I fa fi ta u li na e ole ese ole wala mo le fainga u fa a nga isi e a wala tu ai la tu o fo inga se si tanga ta a ia ta tu ta si pe ona u ta u e ole a wala tu le official le komsino sul fo inga pe ona tu la mai nei le fionga ya vui ia ni fautuanga ia e fousi ai el tatu parlamene I Samoa ni tula fono tala fea ngai mole nei ia wale pui pui ngo ia I tu ai ngo faale tonu I le ono anga I atu ina sa nga faale tonu I pia ia motele ai ni si faafi ta uli tatu ke le fi ho I ai isi o tatu utinu I Samoa ona o ia vaenga ia ma ia tulanga I le faonga I na ofiso ta inga nei tele mamave pe ona ta to yai nei bai tau ole so I fuanga e pe ole a fo I mai te watu ta to te mi mari atonu ya pe ya ise si ta ma ta upu e fia sa no mo yai ya ole fa u mal ta por kalame
1: le va te lo fiona la wan no ta un tele vanga le wa e fa so mai fu in linta e o na ole ta to reportile mai li chodi si la nei yai le kuat jeli sura es fumartasia matelor tatu pon kala mele wa fa maunia mail si tanga ole unemployment rate ya pole fuole por pesene fuai ya la fainga o tanga te wale ni ngan wenga tonu ni sila ya mail kuata le ma ne ya yuni o fa maunia ile si tia mail lima tesimal fa pesene le lima tesimal ono ya pesene le tulanga ole unemployment rate ile atilu ya ole mai tau atu lo vionga la wano ya ole tele o tangata le muli mawina se lau fiti su tasi yafi tangata unemployed e le ini ngā luenga ya busi itia mai le fitu afe mora tupu ya ole foi fua le lo vionga la wano se full mali tasi te usanga this is the highest o lau pito pito sili leona te leo pasene ni ole unemployment ile se full tasi te usanga ya ile fua va aia chono lea chunu ya ole tasi ni mta upu la wulunga le fui temi ya ole le lavo nga luenga tele tangata ele ofe nga luenga ya ole le lavo fui ni nga luenga olo ofa salala wine le nei temi pe ole lui tauri na ya na ole lima hafe tangata na mua le vano e mo ini nga luenga I te tono lo kwata nei ya e uinae te ilo ai fa mauni ai ya e mo ulu nga le tulanga o ni hacho e lo mo ini nga luenga ya e fuala le lavo ni nga luenga le fui ni nga luenga yo fa salo in a late time ya ta sine mi ta po la ta to ma ti chu fo te mo palo te lo vola won
0: ma lo ta wo yo fo in melo nei wo o pe ona sa no e mari o le me a fi to si ona ta wo e o le wo fa ma ri ai ye le tele o fa ti onga ya ma na tu fa ali o ma manu lo tele o le